da, en riktig god tirsdag ønskes, og kaffepausen på plass. I går så drakk jeg altså så mye kaffe at jeg ble nesten uvel. Og du vet når du liksom, særlig hvis du har drukket noen espresso på rappen, så blir det først en sånn, wow, man føler seg nesten litt høy, og så går det veldig fort over i, nå føler jeg meg uvel. Nå vurderer jeg å gå, og så liksom henge over porselenskålen der ute på toalettet, i håp om at det ikke skjer noe, men så er jeg nær nok hvis det skjer. Der var jeg i går. Der skal jeg ikke være i dag. Jeg har ikke valgt den eneste espresso. Jeg har med en sånn god gammeldags kopp med kaffe inne i studio. Jeg har også med meg en god gammeldags setup med quiz, og det hele, så her alt duket for en ganske ordinær kaffepause.

Vi har kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz, hvor vi altså leter etter et årstall. Hei, Endre. For en melding her. Hei, Endre, står det. Det Magnus som skriver. Jeg ville bare si at her jeg ligger, så høres dagens musikk fantastisk ut, og jeg tror jammen jeg har et svar også, som han kommer med i dagens quiz. Det feil, Magnus, og du får følge godt med på neste ledetråd som kommer her snart. Jeg spurte om han var syk, og så står det bare tilbake. Nei da, jeg har bare fri. Adda badda, liksom. Takk skal du ha. Vi har gitt deg ledetråd 1, som var at Siv Jensen blir valgt som leder for Fremskrittspartiet, og så har vi vel tidenes korteste ledetråd i quizens historie, tror jeg. 5 ord som ledetråd nummer 2. Twitter blir lansert dette år. Hvilket bringer oss til siste, kanskje avgjørende ledetråd. Prins Sverre Magnus av Norge, kronprinsparets yngste barn, blir døpt dette året i Slottskapellet i Oslo. Hvilket år det?

Jeg synes det en litt ekstra fin dag I dag, 13. mai, det altså, jeg vet at det mange som bare ikke fornøyd med å bli eldre I det hele tatt, men jeg synes uansett at det ekstremt stas med bursdag. Det ikke fordi at jeg blir eldre nødvendigvis, men bare jeg synes det så koselig. Jeg synes den dagen, der har jeg liksom med det der barnslige opplegget fra jeg var liten og alt det store som var på bursdag da.

0: godt her fra Tina Turner.
1: Der, onsdagsbingo på Sørlandsradion. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradion.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

Hvis du sitter og usikker på om du har stilt inn rett kanal fordi du skal spille bingo I kveld, ikke bekymre deg mer, du på rett sted. Du hører på Sørlandsradioen.

du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Hvis du venter på bingoen, så må du vente litt til. Det bingo I dag. Kok kaffe og inviter over naboen, så blir det bingo kveld. Vi skal dele ut en masse premier I kveld også.

Vi venter på bingoen på denne kanalen, Sørlandsradion. Håper du har skaffet deg bonger. Du kan jo gå inn på sørlandsradion.no. Der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bingo-bonger.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje lykkepottpremie også.

Dette onsdagsbingo på Sørlandsradioen. Vi skal dele ut en masse kroner når spillet starter I dag. Og hvis ikke du har skaffet deg bonger enda, så kan du gå inn på sørlandsradioen.no og se hvordan du kan få kjøpt bonger.

69 69. Sixty-six, six, six. Sixty, six, null. Åtti, åtte, null. Sekstifem, seks, fem. Syttisyv, syv, syv. Ein. Tallet ein. Femtifire. Fem, fire. Åttifem. Åtte, fem. Sekstitre. Seks, tre.